0: to, co bolava siba. Nadio mnie nic je než čisto. Du so bolava svelsu, gmenje, vosadje, abo doas du svici. My sme rade z vulke žicu a mikrofonom podla. Sčelče nam prošu svoje termine.
1: Cele praktisce wupada to tak, so namakače naše app MDR Serbia vodkaz, sčelče nam svoje termine, klikče na modre pokvađene svočko Dule, potom močiny so kontaktne formular, podobne kajž znaječe juns na noc našo gratulacijského formulára, a tam potom informácie k zariadovaniu abo termíny podače, a potom vieme, dysodže, što Serbach stáva.

0: Velika ryba. Južat dvojko bedlite vesi, starki, a starka.
1: Jojo, ach jojo.
0: Tam bedlite ke Mašenka.
2: La la la la la la la.
0: A pjas lumpi tam bedli.
3: Oh, oh, oh.
0: A hajtka minka tam bedli.
2: Miau, miau.
0: Jo, a Tonjok zabeše. Sen je na groži, ma miška Jozefinka svojo gnjestko.
2: Vip, vip, vip, vip.
0: Na lešu, že starki napelo, a sejo. Teke ripu.
4: Take nico ali teke. Jadna ripa rosčo, rosčo, a jo južo bejne velika.
0: Starki heži kužde žen napelo, a glida za ripu. Ale ta ripa rosčo dalej, a vušej. Ako jo ripa pšave velika bila, groni starki.
4: Ne to je cas, co ma ripu žniš.
0: Starki se plunjo do rukovu, aby mil do smece, a hopi ripu ze zemiriš.
4: Hau en ruk.
0: Ripa pak se ne gibnjo.
4: Pejdu pje, starku, tady mi pomagaš ripu ze zemi uriš.
0: Starki pšimno ripu, starka žaži starke go za rameni, a nin do rejote a rejote ripu.
4: Hau ruk, hau ruk.
0: Ripa pak se ne gibnjo.
4: Žempi našu Mašinku, starka. Tady nama pomagaš ripu ze zemi uriš.
1: Jojo, tejdu.
0: Starki pšimnjo ripu, starka žaži starkego za rameni, Mašenka starku za kešulu, a ninto reju, a reju ripu. Ripa pak se ne gibnjo.
4: Mašenka, žempe našego psika Lumpija, tendi nam pomagaš ripu ze zemi uriš.
0: Starki pšimnjo ripu, starka žaži starkego za rameni, Mašenka starku za kešulu, a Lumpi se zakusnjo do šorce Mašenki, a ninto reju a reju ripu. Ripa pak se ne gibnjo.
4: Lumpi, žempi našo hajtku minku, tady nam pomagaš ripu ze zemi uriš.
0: Starki pšimnjo ripu, starka žaže starkego za rameni, Mašenka starku za kešulu, a Lumpi se zakusnjo do šorce Mašenki, a hajtka minka šegnjo za psikove ogon. A njen to reju, a reju ripu. Ripa pak se ne gibnjo.
4: Minka, žempi mišku Jozefinku, aby nam pomagala ripu ze zemi uriš.
0: Starki pšimjo ripu, starka žaži starkego za rameni, Mašenka starku za kešulu, a Lumpi se zakusnjo do šoce Mašenki, a hajtka Minka šegnjo za psikove ogon, a miška Jozefinka se zakusnjo do ogonka hajtki. A ninto reju, a reju ripu.
5: Hauk! Hauk! Hauk!
4: Hauk!
0: klitkoju, urju ripu ze zime. Starki padnjo na nos, starka padnjo na nos, mašenka padnjo na nos, psi klumpi se pševalijo, hajtka minka se pševalijo, a miška Jozefinka vikoco ze svojim ogonkom.
2: Kaž njebe mje mjeli, njebe ripu ureli.
0: Jo, jo, jo, taka mała miška, mežo, ši napšaudu, vele pomagaš.
6: Tak to jo, kaby tu małku myszku nie mieli. No, a mnie to groni, przymnu, że pomagasz, to ja przecie pszałem niska. Riedno niżelu, że chcę wam lubezisi.

0: ДДД. Царски програм. Царски програм. Тема.
1: Žinca, vekrzlem zase svojego jana vapaju, máme po kalendariu zase liešojský cas a přiduce tyžen z 23. junia bužo žen svetego jana k spomnišu na jana dupjarja. Niga su teke ve Vúžice v tom casu na vesiebne pár cvišili, ten žen ve drugich regionach a krajach to až do žincašnego getuju. Martina Golašec jo se s tradíciami, vierami a přivierami v tom casu zabierala a jo namakala naša muzika. Archivie mogu Štucku, ktorá šia vienovala svieto jajnskému svieženiu.

0: Bože słowo na žin, ma niento bianč petkoning z miesta, ven pieda vetogo, kotoru mec ucetajo, zes dajet vet papsta Leo XIV. Vezjavionie tak gronionie encykliki. To ja jaden tekst, a knapieda šake tema aktualnego casa, což pak wiele luži a pšachvatało, teke kumšnu inteligencu.
1: Luba serbska vosada. Evangelist Jan ju napisał słowa Jezusa: Mojo kralestvo ne ovo togo sveta. Veto su begu staviznu přece politikarje vupeta ne žele Jezusovih słowov abo ze strugih tekstov Biblije za svoje zajme ne uživali. Palenje hodotov ve srežoviku, čižaša letna vojna abo przegonjowanie Żydów przez stoliša su za to przykłady. Na drugim boku su politikarje 80-tych let 20-tego stoliša zagronili svoju politiku za atomarne wobronienie NATO ze tym, aby se Jezusowe priatkowanie na górie nie gożiło na knieżenie štata. Vladimir Putin jopak po wolbie k prezidentuju ruskie net moskojsku rusku ortodoksnu cerkju chvalil, le tronož jo se hiši živi našo sto živi žaset, ako komunist vudal. Leše 24 atvažaša jo vjerhovna rada, ukrajinski sejm, zakazava ukrajinsku cerkvju pšavovirivih, dokolaž tadej svizki k moskojskemu patriarchatu miš. Potrefjonich jo žase tisac vosadu. Zazdašim, co cerkvi na cevem svieše zase je zvezane se s knježastvami sveta, ako v předsocialistiskim casu. Ale nedavno jo bomž Leo XIV. Vozjavil svoju prednu encykliku. Nevodzakovane važne žel teje encyklii, jo našo vopradanje se skumšnejo inteligencu. Ta se cesto vudajo ako vec, na kotoruž nichten njamožo zbivaš. Bamš hvali jeje dobre boki, napšikvat na polu medicine, ale nejo euforiski. Navopak, von varnujo pred novem kolonializmom a samo nevoldnistvom přesto, až kumšna inteligenca treba curovizne, kotarež vudobivaju mjazenarodne koncerne v nam cesto cuzich krajach. Na škodu tamnije přirode, kulture a strovote vobedlarju. Přeliž malo žil pjenjeznego dobitka, vostanjo v kraju. Togodla neo mimo zmizba, až indonezijske knježarstvo jo južo v leše 2020 zakazalo, nje vopšivane nikl eksportirovaš. Ale vosebnje se v ugroni bamš Leo XIV. Přešil po tomu, až kumčna inteligenca potakem mašina rozsužijo, kogo rakete zamorduju. To se stava ženca južo v Libanonje plaluži, od kotarech se godaju na cvongstvo v organizaciji Hamas. Naš kancler, Neo Jatnočki, kenš hvali produkciju čuto za vojnu, ako novu nažiju za vopstaše nemskego gospodarstva. Ale encyklika bamša Leja 14. neomedala nažiju na nekaki profit, ale na přichod sveta mimo vojnu. Mojo kralojstvo neo vo togo sveta. Nemini, až ako kšešan vo vopstojnašach nasveše se staraš njamam, ale až ako kšešan nemusem kuždemu mocnaroju do slepie gase sledovaš. Kšešanske meritko ne deje aktualne vopstojnoši nasveše po planach amtirujucich vedniku sveta byš, ale słowa a statki Jezusa. Ale już o dwojki czas, nie o nieco mojo chrześcijańskie wusnasze, tak zmocniło, ako encyklika bamsza Leja XIV. Daj Bog, kuždemu od nas tu gluku, nezjapki słowa, zmocnenia, jego wiere, słyszasz, abo cytasz.